pus caroluat de carne tătăra. Și se mără păi, se mără puting în șahta pe șoze. Ha? Masina carain dulu. Ti urang buah dua oge di bere bedog rasakeun sia.